0: 喂，哎，是跟哥们儿啊？
1: 对啊。
0: 那你带我一起去呗。我的大小姐，你不是说爬山会损害腿部线条吗？而且我们明早6点钟就起床啊。爬完山以后直接去上班。我想请问你，起得来吗？爬完山以后还有体力吗？
1: 那就算了，我还是不去了。
0: 洗澡、睡觉，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔 投入到无限的奋斗中去才对。